ose hikar boda. Jag går sig att det checkat ett sätt ose hikar boda i pedosa. Jag moj vi mina sensist, jag moj vi mina era i vasta. Den sis att ge av het kristallars boda era i vasta det var doktras alla aitin så att jag dit i ett sätt siskal dasa. Då lämmi halat en på det var smärtan osko birra. Det är neurotelars osko. Att det är neurotelars oskolars huxa allsis patjilmerelars teologolars ordning i. I Danja så är det namars oskon varje sån manga lakaj och de mäka det i kara näcka halma bokte kara suhton. Jag satte mig angrik av ett ippminsäne sikkert äkta i pastu lakaj. Semmäslä så vattis våta dålighet bor i oktavåda era olomujun. Ja, sån lä alo formala lärs. Så ni satte väldigt västa åtsmorrsa. I satte addit era i det åtsmorrsa. Semmäskala kan mi varu att det mi äkots sin bötsin det är ju nevruttihka lödjan. Gäna gara oinnot. Det är ju gäna nana kristars osko. Det var smärtom att det är neurotika lätt lät mig äska dalle kom mig geva att osko var en dit i min syskalas sikkar båda jag min syskalas mojdi. Just mig härlig att verkhet sin det är kolka farlig sin sotjälas borda. Jos minä jäidit tämän muodossa ohtovi kerkki, ja sähtä puhut muuda kohti pohtunai. Minä pidän kähtsäli sikkiitä addit ohtipas vuoda, että meillä vaihtu läjit. Ja todistaa, maita doutait, että tässä siskallassa jähpäys ja usihka vuotta. Täällä sähtäli hullu olumynta, että jäi ilja mihkeä katastrofa i den kejel. Det är bara på det fallet där koks äke jag mig har klart gärdvars just kalksaht i det verken sikkida. Min kolla till låpa den sannmas man är med skalkheimet och att må aja att det må vaj må elot. Jag är kallar sig några kåra gällavliga svennande pölen tjojaj.

Ja, det är fast en äranars ål om att det är ett sätt osikkar vad den lakar att det ser jag då så buktigt av den är ett sätt och ännu ej många birra ej politikas ej gällin och det var i koken är det just la behärs vattis vad att man så ser sig jag kan inte. Jag sagt att man i vattis att det räkar norskigt att det säljer kristallatjet. Just mitt åkta sin västa vållanen våda jag garra gaipa då sig. Det där min lät väl en på när han smarte med att det si lät dock med hon. Det vackars åla mot sida på sitt då det adjo med min bäles jag adjot åt smårösa. Jag delar fast en si ge hej åt ju åsiden bor i saas evangeliumis. Den get jag gå sysla och med då du med giftsida sin på att ge mer lätt. I dag kolla att mig kalka väldigt tåda lätt på mig det sådde. Då kalka lätt takt. Och det ser mest alla hur låsat jag smava mätta hos dig smava påstå då och mig med dag att dag kalla krekan och stövlet större sådde. Då vet jag att orle min imars kommer jag kalka berustigt på att smava mätta hos dig. Men mitt dag är ju era dag. Och då måste man ju färdigt gjort sitt den gången. Gjort sig just med all och också med väldigt bra som ett där man med egna gullat radios tvs. Och att vajvigt man toppade sig likvis för att god i mig såg igen och vidare så. Då hoppas just mig också väldigt på att det är bra till oss som ett det är med eller måste med mig ofta åla jag så som alu eli på alu sista. Min omedåto la ofta lakka i min siska då snjolka oss min mojtare milja rekta, milja rekta, milja suddu ja, milja suddu. Nåte omedåto mitt apsha påka till mig galakt ilus komis lä omedåto. Mot eller mohtomakt get heit hos omedåto gejil vikt olmos olmoi. Ja lihka i borran sin omedåto. Sida uppsitt missverke. I dag var mig färd det mokton och finnet det min lamma som är lukte i att något andas i kommit att han bastut upp i västa. Mot just att ge i lovan den heter samma dagtus vajko man och lugger de gärtsela bästa seret. Sånt uppsja verke i dagar så räv hissvådas. Just mig gav att mentol och ägge smava arskita. Det är större arskit med matla ollo än på mausulab mitt i det. Det är äldre som mist farmot, det är en dagmajdi. Mig och enigt alo och det var det vågalas arskin, ja, cykalas åsyn min sista. Och det var morski manna vårsle, jag dådan olkostor min vätemjönda i era olomun. Så sagt man i rådja att den är dagdun i min lektor. När man lasser att det som dagta att det är sån lätt åker på i min liska. Och om det är ett sätt och då. Kan det här just också vara att det är en. Så sagt man i dag att det är i min läser skogen är det. Tackar att det lärar svåren. Jag såg att det är om det lärar svåren. Det uppslås addet vihki, sikä olemu sykkalas tässis ja voingalas vihki. Tasko mie olemu lät olleslatjat, missä sikä ruumas, sielu ja voinga. Tän tiettuha min piipan mikkiitä. Mi luopat otna diakoniprogramma sanman. Jeesus namma läkal sjärrat. Idan jaukat oktage. Takal pisso agalatjat. Idan loafte mihkige. Sara Marit Gauplauludan. Ja Aril Hellesutjoja gitaran.